0: Bad Religion, 21st Century Digital Boy er på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma, og vet du hva? Nå er det er jo litt tung stemning, det er litt grått vær. Trenger å komme litt i humøret. Jeg synes vi skal ta en liten konkurranse, ja. Jeg har fått besøk av Ida Skogvold og Torkild Torsvik. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Takk, takk.
0: Jeg har ikke sagt hva jeg skal gjøre med dere. Det ikke av det grove slaget. Men jeg har gått og tittet litt, fordi at det begravelse i morgen på selveste kongen. Og da har jeg sett at det en gjesteliste. TV2 har jo lagt ut litt gjesteliste.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det noen mangler. På denne listene.
1: Ja, Torkild, Torkild og meg.
0: Ja, blant annet dere to. Men det er jo da noen som mangler for denne lista, og de kan jo være at noen av disse egentlig er der uten at TV2 har informasjon om at de skal komme eller ikke, men det et par sånne store navn som jeg tenker i Kultur-Norge kanskje kunne vært der.
1: Okay.
0: Det jeg vil at dere skal si på en rangering fra 1 til 10, hvor snurt tror dere de er for at de ikke er invitert?
2: Ok.
0: Ok. Jeg sier navnet, og så sier dere tall mellom 1 og 10 vi begynner med Ida hver gang. Ja. Eller vi kan alternere da, så blir det rettferdig. Yes. Lars Monsen.
1: Ikke så snurt. 4.
0: 4. Hva sier du på Monsen?
2: Nei, det blir en sterk ener. Jeg tror han gir blanke. Blanke.
0: Bjørn Dæhlie.
1: Snurk. Bjørn Dæhlie snurk.
0: Hva tenker du?
1: Åh, kan noen toppe Dæhlie? Jeg går for 9.
0: 9 på Dæhlie.
2: Sett den ned i Schweiz fremdeles, eller?
0: Jeg tror det.
2: Ja, da det 10'er.
0: 10'er, ja. Ja. Johan Olav Koss.
2: Oi.
0: Han har ikke under sportsprofiler. Tror du han har furt?
2: Ja.
1: Ja. Ja, han er det, altså.
0: Hvor furt?
1: Er det min tur igjen? Jeg går, for 8 på Koss.
0: 8 på Koss.
2: Jeg kjører 9 på Koss.
0: 9 på Koss. Harald Eia.
1: Han er snurk.
0: Han er snurk. Tror jeg skal
1: snurk for han like
0: fra. Det kan jo være at jeg tar feil at noen av disse er på listen, men sånn som jeg ser nå, så står ikke disse her. Harald Eia, hva sier du?
1: 10'er på Eia.
0: 10'er på Eia.
2: Oi, oi, oi.
0: Han er snurt for han ikke kan gå i begrensen.
2: Altså, jeg er så glad i Harald Eia at jeg håper det en 2'er eller noe sånt.
0: Ja, du håper på 2'eren, men
2: du håper på 2'eren.
0: Ja. Ikke lov å si på radio, men det greit. Alex Rosén.
2: Oi.
0: Tror du han er snurt for han ikke kan...
1: Det er vanskelig å se for han var snurt for noe som helst.
2: Ja. Han har jo jobbet som gardist og vært litt sånn nær kongehuset opp igjennom. Som, kanskje vi går for en 6'er der.
0: En 6'er der på deg, og en...
1: Nei, jeg synes den er bra. Jeg går for 4'er, jeg.
0: 4'er, ja. Triana Iglesias. Hva tenker vi?
1: Jeg tror... Nei, Triana er ikke snurt for det. Nei, hun kjenner, det sin plass i kjendis... I det royale hierarkiet, ja. Tror jeg.
0: Hva tror du?
1: Nei, ener.
0: Ener. Hva tror du?
2: Jeg håper på en ener der.
0: Ja, ener på den.
2: For hennes del.
0: Halvar Flatland.
1: Flatland er snurt.
0: Flatland er snurt.
1: Ja, ja.
2: Flatland, ja. Ja,
0: tror du det, han er snurt?
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Ja, det er...
0: Gi meg det tallet her.
1: Han har jo tatt barten i påvente av denne begravelsen.
0: Hva har vi?
2: Er det en 8'er?
0: 8'er på deg, ja. Hva sier du?
1: Ja, 7'er.
0: 7'er der. Og sist men ikke minst, nummer 8 på lista over de jeg mistenker kanskje kan være snurte eller ikke. Vi får se. Tore Strømøy.
1: Ja, han er snurt.
0: Han er snurt?
1: Ja,
0: hva tror du?
1: Tore er snurt. Jeg går for 10 på Tore.
2: Oi, oi, oi, Tore. Men hvorfor skal han være invitert der? Altså,
1: hvorfor ikke?
2: Nei, jeg tror han er snurt, ja. Det tror jeg. Så 8-9 der, 9.
0: 9 på Tore Strømøy også,
2: snurt. Ja.
0: Deilig. Ok, da er tatt, da er kjørt matta. Og jeg kan meddele at Triana Iglesias kom jo godt ut av det.
1: Ja.
0: Ingen som tror at hun er snurt i det hele tatt, ikke sant? Det er en deilig toer på
1: ikke
2: er det lov å si på radio?
0: Nei, lov å si. Lars Monsen, 5 poeng i snurtighetsgrad. Det er jo ingenting.
1: Nei.
0: Og det er jo, men det er jo, altså er det litt ymse imellom her, men de to dere tror desidert er snurtest er Bjørn Dæhlie og Tore Strømøy.
2: Ja.
0: Med 19 hver i snurthetsgrad.
2: Ja.
0: Så jeg håper jo kanskje at de får en liten invitasjon. Og så synes jeg det er rart at Johan Olav Koss på, er på 17, med 17 snurthetspoeng. Ja. Han fortjener en, synes jeg.
2: Ja,
1: kanskje.
2: Men hvor går grensa da? Ole Einar Bjørndalen skal inn.
0: Ja, da, bør jo,
2: da bør jo Klæbo inn. Da bør, det er veldig mye.
1: Ja, ok. Kan nå være
2: et visst antall OL-gull, ja. Tenker jeg. Da,
0: men da blir det fortsatt.
2: Hvor går grensa?
0: Men da er det sånn, Vegard Ulvang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da Espen er vi på Vladimir Smirnov.
0: Han er vel ikke norsk?
1: Da må man være norsk fra meg.
0: Nei, må kanskje ikke det.
2: Norges venn.
0: Jeg sa det. Nei, men noen er nok snurte, noen er ikke snurte. Jeg har ikke noe slutt på det stikket her, men mer rock skal du få. Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.

Livet er ikke bestandig en dans på rosa, og det fikk han fortelle oss, Joakim Nilsen. Må han kvile I fred, det 8. september I dag, og Jukke ville ha fylt 62 år. Nå blir det Rammstein her, det hører du sikkert. Do hast I gang. Så skal vi over til Kiss og Foo Fighters om litt på Radio Rock. God tirsdag da!

0: Da er du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
1: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Mamma?
1: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
6: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
11: All up on the range, do you love that?
9: Bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

0: Faktisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar.
6: Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
0: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.